0: qu'en faire.
1: Namui wa pakil kasemo. Navemu studio no kwa nyeri wara tanda moha savasisu. Antena nasional, wakati ulava anikelu kumheri kihapare. Yogin tiga wara tanda charo na minuto mitano bundia.
2: Jurnal da Manhã.